ڕێکخراو سەخلەمیە جیهانی WHO شیرەتە ئەلما وەک دایک و بابتکەتن کو دڤان قۆناغێن ژیانێدا دڤان ساڵێن تەمانیدا بڤی ڕەنگی بهێلین کو زارۆکێن مە شاشەیە بکار بینم ژیێ بن دو ساڵیێدا هیچ دەمێک بۆ دیتن یان ژی بۆ سەحکردنا شاشەی بۆ ئەڤی تەمانی ژە زارۆکە نەهاتیە دیارکردن هەر واسا دەوێتن دایک و باب خودیر بخن ژە نیشاندانا هەر جۆرە شاشەیەکی بۆ زارۆکی خۆ وەکی تەلەڤیزیۆن وەکی تەبلێت وەکی مۆبایل تنێ لە هەندێک حاڵەتێ نەچاری و نەئاسایی نەبیتن بۆ پەیوەندیکردن گەلخێزانێ و کەس و کاران بۆ گۆهلێبوونا دەنگێ ئەندامێت خێزانێ ئەگەر زارۆک ژێدیر کەویت و بۆ دیتنەوە ئەو ژی دەوێتن دەمەکێ گەلەکێ کورت بیتن دە ژیێ دوو بۆ پێنج ساڵیێدا پتر ژە دەمژمێرەکێ بیستو چوار دەمژمێرادا نابیتن کو تۆ بەهێلی زارۆکێتە تەماشای موبایلێ یان ژی تەلەڤیزیۆنێ یان ژی ئایپەدێ بکەتن هەر واسا دەوێتن ئەف ماوێ هە بێتە تەرخانکردن بۆ بابەت و ڤیدیۆ پێس و کواڵیتیێن بەرست و هەڵبژێریدا کو زارۆکێتە تەماشا بکەتێ دەوێتن زارۆکت گەلدەیک و بابا یان ژی گەل کەسەکێدی بۆ نمونە گەل سەرپەرشتێ خۆ ئەوێ چاڤدێریا ئەوی زارۆکیت کەتن سەحکەتێ و بتنێ دەمژمێرەکێدا ژیێ شەش بۆ یازدا ساڵی پتر ژە دوو دەمژمێرە نەبیتن ڕۆژەکێدا و پشتڕاست بە ئەلدەمێ بکارینە ناشە

چیرۆکا زەرگێو محەممەد سەعید ئاغا هەم ئاوینەک و هەمژی ڕوویدانەکە پڕ خەمگینە کۆ لە عامودێ لە ڕۆژئاوا کوردستانی دروست بووی. دیگە لە سترانەدا هاتیە محەممەد سەعید ئاغا یان ژی محەممەد سەعید ئاغای دقۆری. زەرگاژی ژنەکە کوردە بە ئاوینە محەممەد سەعید ئاغا داغبار بووە و بە دل و جان حەج محەممەد سەعید ئاغا کریە. بچەکە جوان و ژێهاتی بوو. گوه لنابو دنگی محمد بیجید آمودا باب محمد البر حسنالو.